0: ja, Dalskær i Skalavik. Og papi hans er hei som er Ekvann Palsson av Øyri. Han er vi lagt med over i Nekvar fram og undan. Så Jan Henrik Veia, han var svavur til undanfærna løkmann og versjoner til den assista løkmannen. Og systersjoner Kristoffer von Gabel. Så han hei nek forbindelser på av vei, kan man sige. Men føringar har haft gått all i dag, noen tar av vassaran til løkmann til klarsht. Han hei gjørst varstvis i havn nokkur år fram og undan. Og i samband vi at fyra fransk herskip kom inn i fjøren og gjør det tar låter som tar vår og vinnerlige sinner, men tar jeg avtatt nei, så var det fortsatt der Danmark som kjønner for det var parster av en krutje i Europa, og franskmenn var i medparsten. Så tar kraut jeg få en rikvo av en 200 oksar, halte jo en 1200 seier, og en øyla rikvo av hosen og trotsjon og første søgnen. Ja, og Henrik Veia fikk bare en ildkron om at her rukka ikke rett, så han sette skansen i alarmberedskap. Tar skulle være klarer å verja byen. Og før så selv var hun bor at tingast vi franskmennene, men her var nok ikke nekva stille opp. Tar kraut å få alt det der her innanfor 12 timer, og tar vare kvist til høggen å stinke ut, at det ikke finket det vi gav oss. Så før der inn og byrja å herja i havnene. Bei i krampeone og i kyrkjene og tar bare enda så grover at tar brot og graver opp i kyrkjegalden for jeg vet om hever noe godt å finne. Så det var en verre stand. Men som sagt, Jan Henrik han ble valgt til løgmann og ble så løgmann fra 1600 til 1606. Og da kom han så bygget av støy i Sandavei.
1: Det var ikke bare frielige året, sier du?
0: Nei, det var jo frielige tøyer og det var jo det var hunkersvar, det var så ringa tøyer i Føyentan. Det var ofta nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i Inlandsøysten i Grønland at det var så sterkla kallt i 1600-tallet. Så det var ofta en fettlesvar i Høvunnen og fiskaløyse og folklig hunker. Så dette var ikke det større godnamen til Agapel at det var finnes i Føyer. Det var det han så halte kvossverdig. Han kom vi oppskottet om at nå skulle det djevasvis her i Håsebindingen og helt til bare avrøye utlene og virke ja, i handelen og så færre lutrører og fiske for å få med at. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke. Ja. Tar vel du slippe binde hoser og få at han prøys som det var venner vi og ikke minne. Men han helt at kvossverdig skulle måtte prøysen settes nye hvis det skulle være. Så det enda som vi øyne feriene at Jan Henrik han gjør en affær til Danmarskar sammen med Jørgen og samrådast om etter her og grøya kongi fra støvene etter bæst tid. Det var ikke omstående fargen til at lakka pruser og så fram. Og etter strøy stod på i Nekvar og i 1605 kallet jeg løkmaur sammen til fundar i havn, en møtmalesfund hver i alle føringar som kunne komme og se sånne møyning om etter her og det var en ekvelig alvorligur og ikkje sørst herligur funder, menn var høyter og auer og krauti at her måtte nekka gjerast. Og det ble så valgt en sentinevn til å færa nyur og grøya konger fra støvni og samråast om å få en betre pruis for hosnar og så slett ikkje at det skulle avrøyast som au tilvirska ut. Hentan nevnte en fyrst og nyur og hon fikk faktisk vel bostri ur. Konger han gav føringen rakt ut hit, her skulle sjåan det slippa bint hoser som det var venner og han gjør det nødjan takst för alla vörer som föringar avrött i handeln och priserna blev bättre än bättre än kapel i alla. Och den taxtren blev faktiskt galdande i nästan 100 år vid fast om prisen. Det kom en stabilitet i dag kan man säga. Ämbetsmännen i havn tar hade rymde sig i utlandet av Lökman till att han strutades om autodajmon. Bäge, Foti och Sörenskrivare tar vår och sätter av kapel så tar vår kapel samman än. Så ena för nu melta att har lögman och präst och några störbönder i Vavon för att det var lagt sig av rekagöss. Det var några skip som var gynnt i borster och en rikva av reka var kommit i land där västra. Men landet en rikva av vun och brännevun. Och detta är det tar så tidsar jag av och lagt i gamslarna här västra och bo av så fra till havnar att detta här är kommit och bjöva sig till att kejpa och betala det som det var värst. Men det vil du ikke finne seg i havn. Det vil du ha vunnet og brenne vunnet til havnet under svinne vunnet. Så det er saksøkt med løkmannen og tar her vestere. Og så er han skriveren for vester. og dømte faktisk alle sjekker, ensamme alle, så var det ikke, eller en sett en tynt,

0: Vi tverra stegar med dagstånlogen og noe tidsja, og i skrona tjå okkon sødna parsten vidt av at tog ynte nå, og senda seg gjennom døvra tånlog til klokkan 8, har vi senda platopanelet etter sending ur vetrar skrona, som underløyd Stein Hansen leie til rattes. Etter tog yntene klokkan 3, senda vi et popversten, og til Jakob Magnussen, og i er popverster, og en tumma 17, etter tog yntene klokkan 4, og etter sending kjinn kvinnor og utråte, og etter sending ur som Eivor Klakstein leie til rattes og i fjør. Klokka 5 har vi døgn av tøyenda sending, og 5 minutter i vår 5 kommer undersending, og i røyene møyre en tek i vår høtte.
1: Ja, man skal alltid ha den grunntanken at husene ikke forstår. Alle tøyene spyrer til det, og prøver å tekne rommene. Altså, alle funksjoner jo her, men minka det lydsynder. Det kan man alltid.
2: Nästa årene skulle flere tusen bosteger byggjast i fyrjun, men kvosse skal færas fram, så løs at det er i bygtverder, hever og en avvisa dikt.
1: Men ta øyre bedre til at man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för gång om lagas om 2 år.
2: Och i fyra sändningar färda fyra arkitekter är skift år om ett nu egna bostad, fyra mentala bostäder öke och kvarjer snavenga stönande är det den ska bygga kött.
1: Till lika vi är hur säga att borde vi kräva om gaskena är en ute öke och när Uipu.
2: Arkitekteren Hesefer Eion Eliassen.
1: Men bei Tørsbyrge og Berja Brekka vísa dømur kussu ta kan gerast örvuse.
2: Møri ein tæk yvir hatte og idé klokkan 16:05.
0: Og at senda rocha kunnar nossa við at tøynda klokkan 6 og at tei senda vit ein samandrott ur sumarmat 9 morgun.
3: Jackerin Hesavikna 500 000 kroner.